ogbigira hwana na papa no bekọ omunnim kura wa chechire hu bebre na mumudi ka ka chire wo se soro ne de obekọ na mprempre na aye hu eh a de fufuro bi na bible so omu kasa na onu omu tumofu kasa kasa na odin ka ka chire wo se obokọ eja no nchei na so okọ eja no nchei a obosuma honhom konkron na waba won so no no no baye won ochiginafo a obawuro wo mo a obaboa mon mo matwima atene wiase ochiginafo honhom konkron odika ka chere so obokọ no so okọ a omo ntinase no omo nhwehwe asem no mu anam mo mpaye nka pembra a ochiginafo de baye de ebaba nti 40 days odi asase so no na bible se nyamia nkasa ema honhom no befa no koye na ono omudi nkomo no komani mu na de ohunya se yesu no onam ho a wokoy okosoro sa ei na papi ene ne ka sei ono wokoy obuso no mu a enye yie ana abofu wo mienu bible se o me hyentare fita be ka che o se ei ade na mo hwe osoro ha se de a aya ye hu bibi wo wiem obi a hwe bi no o se hwe yesu ya mo hwe de se wokoy obesan ababio se de mu hu no ei na suafo na afi den wo beye o me ya hu hwe yi nti o ka che won se won tenase no mo mpa ye no no mo twen ochiginafo no na ese se o me di so nti bible se o mo ka tenase e bom pa ya twen 10 days 40 days ascension day no okoye no 10 days bible say 10 days the do ana honhom konkon no ba esuafo no na wo ka bible a omo ka kasa fofo eni nti ye gina so say yesu ya ya fa no kwai obesan ababio enti ascension day eye ochina ya wo day yesu a ye ka no asam no pepese menu ka ase bi se obesan ababio obesan ababio bible ama ya te ase waka no efiti apamfofuru no waka ne bebre yesu besa ababio ne no no bebre asam ne se ah yesu yi de de bia ya ka de bia ya ka no baba da be baba da be yesu se men kan kire wo se enye dan ala obesan aba eni nti se obesan aba de nti na se se ye masa pese menu eche de nti a okosoro ade nti na yesu one asuafo na masaso chechere no otu kosoro na se woka bible a ne titiru se esese okatena ejeni mfa nyame a onora suma no ma ye bo na esu no ye bo na sendue mu no a osore ye no esese okwa ne nchen ekatena ejena benim fa na one ne ibu eman no ana so onu no bu ewiase nti yesu owo soro wo se wo di amaye osuma hun konkon ba ye a ebewura esuafo no mu no ana pe impese me kire wo se ohun konkon obi a wa jiji Jesus Christ e di biara hun konkon no ewo no mu enye kasa foforo na asem ne ye ka ne titiru an se ascension day no yesu ne titiru se okatena agye nyankopon na benimfa enti ni yana ye gidi se ye ye nkopon no oyɛ nyame agya oyɛ nyame ɔba no oyɛ nyame susum kronkron trinity no ye gidi oyɛ nyame agya na nyame ɔba ɛne nyame susum kronkron enti ye nya nkopon no a ɔwɔ so no ɔma yesu katena ne nkyɛn a odi ma me ne mmirititi ye bompa ya oyɛ odi ma fomanye enti anape dia mepɛsɛ me ne wo kyɛne se ascension day no enye kwa sesa wote asese yesu suru kwada no o katena ho no wadi amahen no de wo konkon ba meni wmienu mu enti se wo ye bibi ade bi ho a wo ye wo se ade wo yi enye o eye honhom a wo mu no na e kire wo se ade menye wo ye ade wutumu se eye ade bor eye honhom a ewo wo mu enti na bible se obi be kristo ma oya abode foforo no nyame de honhom no ayeden ama omo omugidi nti yesu ascension day no okosoro se okodi amanyen nti se wokan bible na o se otie ejeni mfa no edi man so many quotations ye kwa hobe.

0: kacho ma men announcement yi enfem na afi yen sorry sebia na owo be biti se tanoso esu ye boa tanoso esu ye boa na onim space bia ye de ye asori a eye ya kacho me de number bi e tuja e ya na offer me ebia na onim space bi aha space me kasi space a space bia ye de ye asori a eye ye aha bia na obi de ma han ana se bia obi efie bia space dawa ye ya sorry wo ha e ya repacho bo modern na efre number ya me de etudwe 0246971614 0246971614 tanoso ene esu ye boa e de ba denche mo society ho nyina no se bia na onim space bi ana obi di space bi e ma rent ana se bia obi wo space bi a e bia na wa kra wo bi e bia na wo fie bi a onte ho but ope obi amana hwe ho ama ana se bia pese wo de ma sorry bi se de be ya o mani ko ho ma wa mpacho friend number yi ye bi bi e de a aye a sorry 0246971614 tanoso esu ye boa ede ba denche mo so mpacho ubetimi afre sa number yi na nkomo bi ho no ibetimi edi nyame nyira yinyina ye de anope jumedie no esi ha na erade eya aduma
1: echechia asorfo ni na ukwa mosizo ngwa de pen ye ye adwuma bi ewo ho nti wukwa obum se signboard no se ndene ye be mount esi wo obum se St Joseph Lutheran congregation Moses Zungo to wuduru ha na obisa me so sofo me number ni
0: okay
1: 0248 0248 44 4491 4646 0248 0248 44 4491 4646 me wo Moses Zungo na me ya sorry na mum ya chapel no Holy Trinity Lutheran School ti wo hwehwe na me number yi so a said the software aka no wo de ba wa na dia e bo hwe de fine pa ya me nyire obi bia wo ti en went me afra mo mo fra yi na
0: nya me on kan yi na ho erade ya do ma na wo twese ne e besan e xie bi ya gram

0: ebrebe pa na unse oba enya jondisa e hukese e ma ne ye dangerous se eh ebrebe de ma hwe ya sem betimi asi
1: yo pa sho me da se abre a obehu se oba e kala no anana husuo no aye yellow enye no nko a kwan yo fa so ananka abofra no enum no fo kra na so ate so an wuti musi me be die nko onum no fo pa enso so me de no cho wada san o ma ne no fo ne kra na onum emofra ne bi wo ha omo ho ye hye emofra ne bi nso so wo ha obehu se ne na pantan yi kra o bie di anum no fo no etimi ye te se de aka no
0: na panta itimi kasi so
1: ai to be won se na no no abie se ontimi se ne won se mo frenum no fu a e wo se ekosro basro aha ontimi otimi sa bo fren ko nya no fu an ko benum obie na no no o de sha na te se keja kwan ya bo fra ne fa so kro totu ne nsa ne ne nan no na ne ye hu ba ko no so so ne se wo beti sa bo fra ne su no ano ya ya ya bro ni fre bi se shiro cry timpem bi weti he is there sin kabo fra bi asu a ke ni nwe nge no emba sa bi usa no ya ya ya so bro fo ye kan se shiro cry de ebe ma na ye hu cry no de ye mpese bi ya besi obi fie cry ansa no aba ni so be hu sa bo fra no ne hu e twetwe sa obi e fie fo be ka se shiro aka no abo fra ya wo ne foforo ni na wo twimu fiti da ya wo no kosi na wotwe mu
0: okay
1: uhu bibia sa eye uhu yie empo fiti da ya wo no ekosi na edionu wotwe ni mpo no eno soso no san hu a eye hu na sa bofra ne koba se oya bofra ne mra nso ansa ne ya wo ne dia
0: pretend
1: for no ene na mesye wa
0: onamro
1: mesye wa ya wo men bia ebo emofra adwen ho ban na nyankopon nyansan mu no ya wo bofra ne ne kosi ni na wotwe so a sa men no enkata ye bronim kasa me kan se blood brain barrier so ahu na se no no se enkata ye ni bilubi ni timi ni na moja ni kakran ni timi kwa kan adwen ni pa asemaba
0: na te se ayi be se ayi kwa mu ana wasi no
1: exactly
0: kwa kwa ya wo bebia wa
1: ahia kaso adwen ni mu fa ba bi biara bilubi no ebe kokan esunsun san so ebe nyi woni pedua nim etu be hun se ebi a abofra bi wo ho na ne kasa ankoyi abofra bi wo ho na ebi a empo se ne ote asem na sum ye den kakra abofra bi wo ho ebi enani mpo enhye den hun ade abofra bi wo ho ne ti edu bosume mi ensa nka wo se etsi no ne nyina ye don de sunsun san so enti yesere mo se wo hu se wo ba na ye yelo a entwen e ma sa anu ma we na me keka no emba ansa fi se ho ne de wo ba ya na aya asem kese na ya re ho nsunsu aso ne bebue wo ho edu se wo se ye ka no ho asem so so a ye de ne nyina be ka mo me da se
0: wa ka ne sa ma mu sa se sign bay e na se wo hu akra no a e be suggest se wo be tu mi ka se de madam o ken ansa waka eniyama no dodo no a ba ansa one particular sign bi wo ho no mo a e bi a menim se eye de e ho betwetwe no na no mbaka se esura kan no na eye sign ne de odo
2: wedu echi unye
1: hu yellow no
2: asura de na
1: unye hu yellow na entwen sign bi a bi enti afi we
0: ba ansa mi bo about time ni bi ne ye ma me mo wo fie no ti se bi a me ma wo me ma me anyini e wo e ba no enkoda en shemuni ade a wadwale nananom bebira na so wadwale nkora bebira sa kwa nanane ba ba wo wo wo ne ba e bia meme ne first wo me na mani ye yelo odi mi fi hospital bai oh e ni jina le koye nti sa mesu me ko wo a sometimes omo taking say oh na say me ye wo sa wo ti da wo no ma hie nsi nti we so e be ko ti yenhwe sa nti de wo kan ani yelo ne de e ya na abata wo me mo ntan shi omo omo chen made omo keke nyina ebe keka mu eno na wan hwe yesu ana ekofa asa
1: sese de entwen bibia hwe ansi no eno nti na se wo ko school na ye kase tenase a wo ya no asan asore ntimi ntenase hwe ansi no enu ti na sebe sebe sebe ho adwen mu no e wo fom kakra no so ahu she na ensi no enu ti na okasampo wantimi akasa ntem she na ensi no enu ti na wonantie mu no obre unya be 3 4 years ansa na wonantie enti she na ensi ni de ya ye hu sunsun aso ni sisi ye o because see your workshop be na Nestle nutrition must protein in the first 100 days of life we dem anoda sumi na so e see yen penny for bebre asama yen ti ase ne nyo ma bebre o ka bi on ti ase e no
0: if you ho
1: enti no say wo ya ma unu fu so bebre anom no e no so so nyi a e ma o ye krakrakakra e na see wo ye john de say ehun ne ye de wo tena ho say no akoy no e no so nyi nsunsun aso wo ni pedia ni
0: wow
1: ai enti wo ho yellow pa afi PSG Pediatric Society of Ghana ni aye kan nyina ne say o see spot it early treat it right inti early ni na yehia enye de wa achie ni nyina ai fashion me
0: that say physical features ni bi ene sa ani a obehu se aye yellow skin no a asesa color no
1: pa
0: o ye bad time wo tie ye na nwumre ye a we de obi obi na ekoka tie abeka a chire wo ankasa wat bi wo wasum enti di odi baby ni shade mu a o ye no a o ebeko no mesere o pa chopa na wo ka no sisesi ade a wuhu e china bi no eno na aba no coast want na se want na se wa we kra ma adwa want mi fa no tunsi akonya so ni nyina ye john de se won sense no e bia enti we de yesere mu a na mami busa se john de snet me affect feeding ana se eye sleeping patterns
1: pa me jidi se ye nkomodie mu yabobobo so bebre se abofra eye jaundice anasa abofra ne ahosuo no esesa so ahu na eye akokrosi ade na obehu se emofa ne bebre omoda bebre nyankopon nyansam no abofra bi awo ne bi awoda
0: okay
1: abofra bi awo ne fofo bi ada aha ye was stubborn academy fo no ho emofa ne bebre na eda nenso so we die wonim wawo ba no ene nanu nansa at least woni abofre ne sen kakra hu se ne ne nate ba fe won hu se eh abofre oda onyani o owo on first day nante sa second day nante sa so ati ase onyani o afi susu no akoye se na ho ohye no ekosho kakra se ne mofra omo betwetwe mu Obey in yes, I be you. What a hockey jar, Monsieur. Sat time, who's in any quiet cream keka, Monsieur Trumica. Now, a dear Bakwana, Doctor, a see Sudiano Cassa Jessie Speedy. Jessie Speedy, no. You will move a hoodwall, you will food defect and a partial defect. And pain pino. Young upon young Sam. Any ye a body uncommenting. Emma, ye tie a partial defect. Emma ye nyina na me nyansem wo hyeda de chee but me ma ne die empem pii no ana meka se sanete omo de ne ye food defect enti se owo obaba ana se owo obaba ema na wo hu si de ni ada yellow so ye be ma eyi hu kra sin se osan ye oba free se e bi ana oba no owo jisi speedy sa moja hu su oni bi no ewo ni mojem obedi ehun nti awo so ba ntem kra fi se no no de wan ba ntem a sansunsun aso no ebedadi niamma ya bobo so bebre no ebedadi bebre ewo ba nim nti yesre kunya hu ya apen tromicabra ena fe so se ne omunum no fo no so ai me kan se obeda nti so oda bebre dia se ne ontimi no nufo bebre nti ne nufo no mu no eso beti nufo kra anso ne yakase nya me ya adom na se shaase se ba ebwa ema excretion ekoso se uja wanan se ojunso so ni nyina nso so no na etwe ebi efree mojanim eba so ahun nti se on fidi ye onum no fo ye wada bebrea na bebrea nso gina ne nipadua ma ne wa na ye gina ye nko bebia
0: doctor ma ye hwe diagnosis ho nsensem na memusa se ekwan be na mo apomudin adwuma ye fo mo fa so a diagnosis neonatal jaundice
3: okay mpacho se oba na obe ka chere se oba ni
2: ye yellow ana se bi wo kra wo nka ya na ye bi hu ana se wo ko postnatal ya de omo ba ye ho bebre so e na omo ba ha ni hanti e hu sakwala ne ni aye yellow ye di kan ba ye bebi sa wano nsemsem kakra a history so okay da be na hu ye nti wo ka se da na wo no na na hu ye a se se de sister do na aka na na ye ni bebi aye adwen e ko to ka se bia onya be 3 days no e na me hu ya okay doctor yes me wo yare bi e friend Jesus bi na me hu so okay bibi say ni e hwe book mu aye hu say o ye blood group o ye wo say ni say e bia kwala ne ho aye hye aha sane amane mani nyina e bisa wo san sensem no e boa ye e ma ye ehu na afa de ya exam e friend examination say ye be hwe akwala no ye be hwe no from head to toe. Okay, and see, Nenny Naya yellow no, a beshen and nim, Tibu, how don't sa cry, me and honey, and I say, ne gum, who don't sa eka, nebosa, ube hu, yellow no, and see, ube hu, and you'll be never catch her. That is examination, and I be a palano, ye yam penna, say, a great shena, a biano, a sensing, and I be bisa, Ningy Naya examine a palana, ye be hu. Na afei de ye lab ye de moja ebe ko lab na yakohwe ene bilirubin na yabosu bebrei yakopon adom ye wo machines a yetumi de hwe level
0: patrol sa de wo kan
2: bilirubin
0: patrol ye
2: de ade eno ne meka say red blood cells ebubu e break it down wa e produce bilirubin aha nti sa bilirubin no ena it comes through a lot of processes. No? It comes out of our body. I'm back out. Na ekoda when ni swa.
0: Ensufin biya. Ewo ni pedriye ni miyemfa ne se. Ensufin biya wa akure ni mu ewo se
2: epie. Good. Eno ne yellow na. Etu mi fa ye junso. Mwema ye junso yellow color no. Ene sebe ye jana yunso. Sa ewo sa ay color no. Enti entu mi empia. Unse sa yellow ni na na. Da we ni so. When nim skin na de yempe e kɔ kan adwen a na e ha adwen ha enti no ye wo leveler e wo se edru a na e hu se e bi a problem say e wo ho ye hwɛ wo blood group se de na obi sa e se blood group etumi e de ba your results whether you are positive or negative etumi hwɛ e hwɛ mu hu se wo G6PD ya wie yi bia I feel the yeye full blood counts. Yeah, she say infections. And mwawa, ewo umoje mwa. Hey, yeye san she muingi na. Now I feel the results no eba. Especially with the bilirubin no. Yewo levela. Yesha eba chaying adi ayenye mau. Ebi wawa yungu se enshada no susa. Enti no usually physiologic ones no. To me, Shana, I plot in a castle, okay. Our level say, where they say, in Ufia, where di, and it's a way term, ni pretem, ni na count, any levels, no. And see, yes, she, na say, a observational range, but because of the say, yen she, baby, kakra. And when you say, ye be ye intervention, bia, and no, ho, ye were level on soa, the next phase, and it say, ye be boa ama. Yellowy bilirubin e free o system no mu eno no ye was special light ah ye di babies no eto ase e ye good e friend of phototherapy e sure say what da phototherapy phototherapy ha e special light a etu me boa e yi yellow no e free baby no e body mu se be ya en koye bebre e ha na dwen said the yam peno and the last one emu ya din pa e bi wo ho a lights no ene ayi no moyi into ha ye wo levela na che say e wo say yeyi baby aya wo no no ni moja no yi bi na che say enu no believe bin e dosso dodo e be yi because body need to me sone ni ye na ye de fresh blood a it's a bilirubin no form kaka na e bi enimu na
0: ni e dia
2: no your friend exchange
0: moja
2: sa friend exchange free mu.
0: Me dia no no dia na e beba out no. Ye ntimi fa mo bia.
1: Oh. Ye tu egu. Ye tu egu fi se mugya ne mu ayedu.
2: Mhm.
1: Mugya ne mu ayedu. Ayetin kom eno enko, eno emba. So ahun. Na doctor ka se se ye ye hwehwe mu na ye hu se m. E wo se ye boa wa. O ba light na e de wo tu ase no. Ye phototherapy ye UV light. E ye special. Na ade a light na ye ni. Medical ka se mugya ne mu ayedu. So ahun. Na brofu me beka se moja no anase blood na lipid soluble anase bi asrade ewom to usi bi asrade ewom bi emu yedu yes se ye do to light na se a light ne be boa ne mu asane se nsuo na ye water soluble na watimi adjun so bi watimi akọ toilet waje nan enti about time a omoma da light bi ase be di adanse ye se wan hwe beka so ba na ye mu hwi ene o diaper de Uba ne nya de neto light na se ne pro pro pro pro pro aha na je se ninyi na light ne be boa no ama ninyi na ba besi akọ nti aye hwehwe mu ye hweye no doctor fo no be plot o se o wo die de baby e dai die na enke ye o ne so se ye hwe ni padua na so emboa nti ye de ne beto light ase o baby e dai die eye ni padua no so no eye enko animu sa nti kofi koso ana ma ne nufusuo ne mu anopa bia no fa ne pia bonten
0: na hwe ye beba okay on fa ne pia bonten we se na nini da so e yellow
1: that is it
0: so so aye okay
1: yes
0: okay
1: en fa ne nhye dem
0: because na dem mu nhye dem
1: so on cha no pa bia pie
0: mo ka ni say say light light na say light dey obi obi afie
1: I like
0: to do the akra na to one was
1: shine ni na make us where you specialize UV light your friend phototherapy so ahun
0: because you can say obi to fi us na satellite dey be obi fi e
1: dey be
0: obi to go show the torch ni na kan wa sha pray ni na afi chi na nko
2: e no
0: so class akoye we
2: enu no e be new fi e I just say
1: obi obi e